0: Du har hørt podcasten På innsiden av Psycho-hoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
1: Mer taktikk.
2: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
3: Hvor Lise?
2: Så den trygge havna de har følt, den borte.
1: Mer tull.
4: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
5: Det helt useriøst.
1: Mer tango.
6: Skal vi danse tilbake.
7: Og du kan se det på TV2 Play.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
8: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
10: Våkvann, vevasen, alt har smelta.
9: Og en brann I dag.
10: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
11: Ja, hej.
12: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
11: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står I middagen här.
12: Ja, så... men inte det fjordland till familjen jag ser där inne. Ja, den ska väl bara rakt I ugnen utan att du behöver göra någonting.
11: Ja, det stämmer väl.
12: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
13: Pröv nyheten Fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv I ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
12: Du ser före jorden, den är flat som en pannkaka.
11: Och ja, sån ja.
14: Letar efter en bil som tar dig hela vägen. Nu är EX60 här, Volvos nya familjesuv. Den har upp till 810 km räckvidd och kan lada upp till 340 km på bara 10 minuter. Beställ provkörning nu på volvocars.no.
15: Visa presenterar ting man trycker på. För de andra inte följer helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no/chargeback.
16: Komplett bedrift presenterer grunn

0: skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
1: Vær gutt da!
2: Mer disiplin.
3: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Så da gjør du av det.
1: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
2: Mer dumskap.
1: Hva heter regnstyret med rød nese?
4: Julius.
2: Ja. Mer dans.
5: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
4: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Right price tiles, Kristiansand.
9: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
8: Yes. Stemmer det.
9: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
8: Heter ikke den bare Right Price Styles?
9: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
8: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran.
9: Ja.
8: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
9: Ja, verdens sexy navn.
8: Ja.
10: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Da du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo.
14: Nei, men hallo.
13: Nei.
14: Kom tilbake.
13: Nei, nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
16: Ja, hej.
17: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
16: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står I middagen här.
17: Ja, så... men inte det fjordland till familjen jag ser där inne? Ja, den ska väl bara rakt I ugnen utan att du behöver göra någonting.
16: Ja, det stämmer väl.
17: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
18: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv I ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
17: Se för dig jorden, den är flat som en pannkaka.
16: Och ja, sån ja.
17: Ja.
19: Hör nu. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
20: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
1: Ok, takk til dere begge to.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Lionel Richie som har varit lite pjusk för 3 veckor sedan så måtte han avlysa en konsert och blev lagt in på intensivavdelningen då misstänkte lägena att det var lätt hydrering. Nå flera uppdatering och inte stopp nå så vi får hoppas att det går bra med Lionel Richie. Här fick du All Night Long på Radio Norge. Mer musik kommer strax.
1: Höstsäsongen är igång hos Stressmann. Få 30% rabatt på ett stort utvalg bukser, chinos och overshirts med størrelser för alla. 30% rabatt i butik och online hos Stressmann och Stressmann XL.
2: Pappa, kan vi övelseköra?
3: Ja, alltså efter det som skedde sist så borde jag helt säkert bara komma upp på hästen igen. Inte låta frykten sätta sig liksom, men jag har den I middagen. Den må fixas.
2: Men det där är ju som fjolan till familjen. Den ska ju bara rätt in ovnen utan att du trenger göra något.
3: Ja, nej då, men då får vi bara sätta oss I bilen och hoppas på det bästa då.
4: Pröv nyheten fjolan till familjen. La middagen fixa sig själv I ovnen, medan du brukar 25 minuter på något annat.
3: Spegel, spegel. Du måste se spegeln.
4: Hos Normal har det blivit höst och det må feires. Därför håller vi dörrarna lukket så prisen på en Toblerone inte blåser dig över henne. För 26 kronor, nu fortsatt bara 26 kronor. Och även om regnet höljer ner är prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt lika vanntett som alltid med absolut ingen besparelse. Du kan också hålla dig tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nu kan hösten bara komma. Normal, alltid faste lave priser.
5: Vad ska vi ha till middag?
6: Chicken McNuggets.
5: Vad sa du?
6: Nuggets.
5: Lite annorlunda.
6: Nuggets.
5: Nuggets.
6: Nuggets.
5: Nuggets. Liten chicken McNuggets meny från kun 99 kronor hos McDonald's. Hå.
7: We are family.
8: Nå finner du säsongens nyheter hos Kapal I butik och online. Skandinavisk mode du vill älska länge. Kapal för dig och dina sedan 1953.
9: Low battery. Find charging station.
10: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Hei, gutta!
12: Mer disiplin!
13: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Hva gjør du av det?
14: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
12: Mer dumskap!
14: Hva heter regnstyret med rød nese?
15: Julius!
12: Mer dans!
16: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
12: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
17: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en mile støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
18: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
19: Er du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
20: Se på det søte grevlingfjeset der da.
21: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
22: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
3: Hæ?
2: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
3: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
2: Ja, den så jeg ikke.
3: Nei.
4: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore.
7: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
9: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, oavsett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för din butik.